0: Iyum yej kere wer kwaro.
1: Bimimar me pacho.
0: Iti yunyo or radio.
2: Yo Ricky, turn me up a little bit. Yo Ricky, turn me up a little bit.

0: chunkere wer kwaro
1: biyom chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro tela ha loko kono pene
0: iti winyo o radio biyom yekere wer kwaro
1: bimara me pachu
0: iti winyo o radio.

0: Platinum
1: Empire. ET Winnyo. O Radio. Piyum yit kere wer kwaro.
2: Mar me pacho.
1: ET Winnyo. O Radio.

0: piyum yej kene wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio piyum yej kene wer kwaro
1: mar me pacho
0: iti winyo or radio

0: Mar Mepacho.
1: It Iwinyo or Radio. Iyom yej kere wer kwaro.
0: Mar Mepacho.
1: It Iwinyo or Radio.

0: chunkere wer kwaro
1: yo chunkere wer kwaro
0: bimara me pachu
1: bimara me pachu
2: iwan lang yo biro tela ka lu pene
0: iti winyo o radio iti winyo o radio.